سمجھ جتنی کشش ساز میں ہے اتنے اس سے زیادہ آواز میں بیوٹیفل. تو کیا ہوا سمجھ اتنے آپ نے اعلیٰ اعلیٰ گانے سنے کہ آپ کے دل میں اب کیا بج اٹھا ہے.

یہی مقصد تھا ہمارے موسیقاروں کا کہ آپ کے دل میں شہنائیاں بج اٹھیں کمال کے گانے کمپوز کر کے گئے سمجھ اسی کے ساتھ دو گانے آپ کے لیے میں نے سلیکٹ کیے ہیں اس سے پہلے کہ نیلوفر آئیں اور اپنا پروگرام سنبھالیں آپ ان دو گانوں کا مزہ لیجئے اور پھر ان کا ساتھ دیجئے گا تین گھنٹے کا پروگرام ہے میں چلتی ہوں کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل انٹرویو ہے سمن اس لیے کیونکہ وہ جو 12th یوگا انٹرنیشنل ڈے ہے وہ منایا جا رہا ہے اس لیے ہم انٹرویو لیں گے مہمان آئیں گے انڈین ہائی کمیشن سے ان سے بات کریں گے یوگا کی اس لیے وہ جو وائس کلپس ہوں گے نا وہ اگلے فرائیڈے ہوں گے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بھگوان آپ کی رکشا کرے